Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapatulan. Kag nakatuga ini sang kahadlok sa kadam-an. Apang sa aton nga makaanakan sang Dios, makasarang kita nga magpangaboy nga may kasiguruhan kag paglaom. Gari pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kiisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Hob sa Hob Kapitulo 19. Kag-akon pagabasahon ang versikulo 27. Ang pulong sa Diyos nagpayag sa aton nga ako gid makakita sa akon kaugalingon kag ang akon kaugalingon nga mga mata magatan-aw kag indi subong nga dumuroong ang akon tagipuson nagakapunaw sa sulod nakon.

Kinahanglan sa kalantahon niya ato niya ginpamatian. Katahomsang iya nga minsahe diri, no? Kaya nagapayag ini nga anuman ang aton niya kahimtangan. Iya kita sang aton Ginoo kag ang Ginoo aton. Subong sang ginapayag sang kasulatan sa Roma Kapitulo 14, whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Ini kasiguruhan iniya sang tagsa-tagsa ka persona nga nagtuo sa kay Kristo bilang iya nga maluluwas. Tungod sa kaluwasan nga iya nga naagom kag nabaton sa kay Kristo Isos, anuman ang iya kahimtangan, yara man siya buhi kag nagapangabuhi sa sinikalibutan o kon patay, ang hambal sa Biblia sa aton, iya kita sang aton niya Ginoo. Kag tungod sini ang Ginoo indi magbiya, indi magtalikod, kag indi magpanginwala sa aton. Ini kasiguruhan aton ini. Amuni nga ang iniya karantahon naghambal sang sinibalang dinala, no? Now I belong to Jesus and Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Sa pagkamatuod amo ini, ang ginpahayag gid sang pulong sang Dios sa aton, tungod ikaw kag ako, nangin katapo kita sang iya nga panimalay, nangin katapo kita sang iya ginharian, tungod nangin amay naton ang aton Dios, kag nangin hari naton ang aton ni Dios, may kasiguruhan kita, nga yara kita sa iya, kag subong man siya yara sa aton. Kag indi lamang ini magpabilin sa sini nga pangabuhi naton kun indi sa piyak sang aton nga kabuhi subong kun sa aton pa sa eternidad ang aton ni Ginoo mangin kaupod naton ang ini nga kamatuoran nagapahayag ini sang bilidhon man nga paglaom naton sa ikaduwa nga pagkarisang aton Ginoo kay amo ini ang tion nga ihimpiton niya ang anuman nga mga saad niya sa imo kag sa akon tungod sang karuwasan nga ginhatag niya sa aton. Jesus, my Lord, will love me forever. Now bag-o kita magpamanandong sa pulong sang aton ni Ginoo, ginatamyaw ko man ang mga kauturan naton ilabinigid sa mga nagapalamati didto sa Sultan Kudarat, South Cotabato. Nagapasalamat kita, madamo sa inyo ang nagapadala sang mga text messages, pagpanamyaw, pagpasalamat, kagbisan pa ang pagpangabay man nga makabaton sang libre nga kopya sang aton niya Biblia. Kag ginating mo ang gidaton ina nga mapadala sa inyo. Nagapasalamat kita kay damo gidra sa inyo ang maka-insindi sang Ilonggo kag maka-apresyar gid sang aton diri nga pagtuon sa pulong sang aton ni Ginoo. Bisan pa sa mga kauturan man aton ngayara sa Kulasi Antique, ginapasalamatan man aton ang ini nga mga kauturan naton tungod nga matuto man sila sa pagpamati sa aton broadcast paagi man dira sa isa ka local radio station naton. Kag sa tagsa-tagsagid sa inyo, ginapasalamatan ginamon, kag na-appreciate ginamon ang pagpanamyaw ninyo, bisan good morning lana o kung may ara man iban nga malawig, naghatag sa ilang testimony, we appreciate your effort in connecting with us. Kay paagi sini, amon man nga mahibaluan kundiin nagakalabot ining aton niya nga daily broadcast tinapay sa Kabuhi Gospel Radio Ministry. So kung wala pa ikaw nakatext, kag may handom ka man nga makapakigupod sa aton, pwede gid ikaw makatext sa akon niya cell number. Ang akon cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832.
8:3-2. Walking courageously in a world of chaos. Amo ining aton nga ginatun-an subong nga series sang aton nga Bible study kag nagatuon kita sang nagkakalain-lain nga mga Bible characters nga sa diin nakita naton ang ilang kahimtangan sa ilang panahon nga tam-an man kagamo. Wala man sing kahusayan, madamo man sila si butan eksperensyan nga hindi gidila mang pansing tulid, apang isa lang kabutang ang masapuan naton, nga nakapadayon sila. Kaga nangin madinaugon sila sa ilang pagpabilin sa aton ni Ginoo, ina tungod kay naglaom sila. Kag ang ilang paglaom napasad sa saad sang Diyos, amo ini nga maligon ang ilang paglaom tungod kay naibaluan nila kag patod gid sila sa ilang paglaom. So, amo ini ang aton diri nga pagatun-an subong ang kabuhi ni Job. Kag ayan takpan naton ining aton ni pagtuon sa sininga broadcast sa aton pagtuon sa kabuhi diri ni Job. Kag ining Job chapter 19 verse 25-27. Sa ginambal naton isa ini siya sa mga dinalan sa kasulatan nga ginatun-an gid sing maayo. Kaya kun aton nga usisaon, diri naton makita nga tam-an kadalom ang pagbugna sang Diyos sa kay Job nga tam-an ini katumalagsahon nga mga butang. Kay diri kun aton nga usisaon ang ini nga mga tatlo ka mga bersikulo, masapuan naton nga amo ini ang paglaom diri ni Job. Kag nga inigani nga mga paglaom niya, tatlo diri kabutang, hindi ini makita naton masami sa iba niya nga ginatawag naton Old Testament characters. O kung ginatagan sa Ginoo si Job, lain niya sa iban nga mga katauhan niya, si Job ya ginatagan niya sa pinasahi nga kaalam, palananawon nga iya nga masaligan ang ini nga mga butang. Ang ini nga mga butang, sa ginambal naton, wala ini ginbugna sa Diyos sa madamo nga mga katauhan niya. Una diri nga mikita naton, amo ang ginatawag naton, redemption. Diri kon aton usisaon, nagambal siya sa aton. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Ikadwadri ang ginatawag natin resurrection. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Ang pagabanhaw ini ang ginatudlo diri. Aton inakaroon niya balikan, no? Kag diri sa 27. Nagambal di siya. Whom I shall see for myself. Sino ini? Ang Diyos. And mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed within me. Ang ini nga dinalan, nagapahayag ini sang pagpakigupod liwat ni Job sa iya nga Ginoo. Reunion. So mga tatlo ini ka mga letter R's, no, nga makita naton. Redeemer, redemption, that's verse 25. Resurrection, that's verse 26. And reunion, verse 27. So aton ini nga i-summarize ang mga butang diri nga natun-an naton. Kay kun aton diri nga usisaon sa puno sa Ginoo, kadamo sang mga Old Testament Bible characters nga wala iya ginatagan sa Ginoo sang amo sini nga pananaawon natuhoy sa aton nga Ginoo kag subong man sa iya nga mga bulaton sa palaboton. Amo ni ka pinasahi ang kasulatan ni Job kag una diri ginabal niya, for I know that my Redeemer liveth. Ining pulong diri
nga Redeemer na ibaluan naton. Nga ang idea diri amo ang ginatawag naton Kinsman Redeemer. Ang ginatawag naton manulubos mo nga pariente mo. Kag masami sa ato nang ginatun-an sa naligad sa tiun nga nagpamigado ka, ginprinda mo ayan ang imong aduta, pwede ikaw mabuligan sa imo pariente. Nga matubos ang ina nga aduta, agod nga mapanagiyaan mo sa gyapon kag magapabilin sa inyong kaliwatan ang duta. Inaiya kon aton ilang taon sa pulong sa Ginoo ilabinigit sa daan niya katipan, ang duta importante gid sa ila kay amo ilang panulublion nila. So dapat magapabilin ina sa ila nga kaliwatan. So para nga magpabilin ang ina nga duta, sa tiyon sa ginatawag naton Year of Jubilee, ang isa sa mga ila pinamatasan amo nga ang ina nga duta nga naprinda sa ila iuli nila sa persona nga nagapanaiyagid sina. So, sa sini nga tion, amo ini ang Redeemer, manunubos, katulad sa kaya Boaz kag sa kay Naomi, dra tam-an gid kaklaro inang ginatawag naton Kinsman Redeemer. Namigado si Naomi, kag ari si Boaz, gingawad niya ang ina nga duta para mapanagiyan yapon sang ila mismo nga kaliwatan. So, ano ang idea diri nga makita naton? Si Job nakita niya nga ang iya nga mananabang amo ang aton nga Ginoo nga katulad naton nga tawo subong nga ang manunubos nila sang ila nga panahon dapat ila nga pariente, ila nga himata. Amoy niya kung ato niya lang taon, tamangid ini ka-importante nga makita naton ining Kinsman Redeemer. Kaya nga aman, hindi pwede ang isa ka mananabang magtabang sa iya pariente kung siya mismo nga mananabang may problema man nga katulad sa problema sa iya nga pariente. Kung sa aton pa, ang mananabang dapat hilway sa kapigaduhon. Agod nga makatabang siya sa pigado niya nga pariente. Sa aton Kristohanon nga paglantaw sang siniya kamatuoran, amo ini si Kristo Isos. Nga makasarang kagtako si Kristo Isos nga magluwas sa aton gikan sa aton makasalanan kay wala siya sing problema sang sala. Matarong siya. Nga matarong siya kay Diyos siya. That's why we believe that Jesus is 100% God and at the same time 100% man. He is the God-man. Kinalanon niya Diyos siya. Agud niya hilway siya sa problema sa tao. Apang kinalanon man niya tao siya. Agud nga makatabang siya sa iya isig kapariyo. Ang iniya kamatuoran ay hantaman inipa ka ginatawag natong burun sa kay Job, apang ang iniya kamaturan tam-an gid ka klaro kun maglantaw kita sa bag-o nga katipan. Redemption, Redeemer. Ikaduwa diri nga makita naton verse 96, ginambal niya, "And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God." Ano ba't silingon sini? Nadumdumon nato niya sa sini mismo nga tion. Nagaagnas na to ang lawas ni Hub tungod sang iya nga masakit. Nagdapo ang grabe nga masakit sa iya. Nagaantos siya. Anong ginambal niya? Niya walay sa payan nga maguba ang ini nga lawas ko. Ano ba't silingon sini? Mapatay siya. Pero anong ginambal niya? Apang sa akon nga lawas, makita ko ang Diyos. Nyan sa wala ang akon unod, makakita ko ang Diyos. Ti ano'y diri ang kamatuoran niya makita naton? Napatay siya, pero nakita niya ang Diyos. Paggabanhaw. Kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo ang inigali, nga di na lang sa kasulatan nagambal sa aton, nga napatay si Job, apang naibaluan niya, nga buion siya liwat. Upod ang iyang arawas,
makita niya ang Diyos. Katahom sa sina ang kabaturan. Kay amu ina ang makita natin sa pulong sa Diyos. Amu ininga sa naunang Korinto, Kapitulo 15, anong ginabaldra sa Biblia sa aton? Sa ikadwa nga pagkarisang aton Ginoo, atong aton nga mamalatyon, nga lawas islan, sang di mamalatyon nga lawas, ining aton nga lawas nga madinulunton, islan sang di madinulunton nga lawas, from corruptible to incorruptible, from earthly to heavenly. Amoy na makita na to sa pulong sa Diyos. Kakatahom diri kay nakita ina sang aton nga Bible character diri nga amo si Job. Nga importante gid ang ginatawag naton resurrection. Isa ka butang nga makita naton sa pulong si Ginoo nga amo sini. Ang pinakadako nga problema sang tawo amo ang sala. Makasasala siya. Kag anong ginambal sa Bible sa aton? For the wages of sin is death. Ang kabayaran sa sala among kamatayon. Ang pinakadako nga halit nga mahimo sa sala sa imo kag sa akon sa tawo, amo nga patyon niya ang tawo. Mag-abot ang kamatayon sa tawo. Kag mag-aantos ang tawo sa linaw nga kalayo tungod sa isala. Pero ang katahom nga makita naton sa pulos si Ginoo, nga ang aton Ginoo si Kristo, napatay siya para sa imo kag para sa akon sa kabayaran sa aton sala. Kag paano naton ibaluan nga nabayaran niya sala? Paano naton ibaluan nga nangin madinaugon sa sala, kahit tinapatay man siya gani. Nagbayad siya,

ang kabuhi sang tao ginhatag sang Dios subong nga dulot, kag ini isa gid lamang. Dapat nato nini pakamalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sa mga kauturan sa Poloso ni Life Church sa Kabangkalan City, kag sa mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sa maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abyan sa pagpamati sa sininga programa, Only One Life.

Habyan kagutod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw mapagbasa sa Biblia sa Iligaynon, upod ang The War of the Bibles na nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Kapawa sang kabuhi. Sa sulod sang 30 minutos, ginaagdaw ikaw abyan sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Diyos. Pulong sang Diyos nga mo ang gabayan sang atong adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Iaman ang imo tigipusoon kag panghunahuna samtang magapamalandong kita. Ini nga programa ginasakdag sang Convention Baptist